Saute, usa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. E tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Access for ilo penga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valselau, lima o lua,